0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Osmi oktobar je jedan od najboljih rođendanskih datuma za filmske i muzičke fanove, ali počinjemo medicinskom pričom. 8. oktobra 1958. u Švedskoj je Arne Larsonu ugrađen prvi potpuno implantirani srčani pacemaker. Prvi uređaj izdržao je samo nekoliko sati pa je odmah ugrađen drugi, ali je Larson, zahvaljujući kasnijim modelima, živao još više od 4 decenije. U svetu filma 8. oktobra 1949. rođena je Sigourney Weaver, glumica koja je kao Ellen Ripley u seriji Osmi putnik postala jedna od prvih velikih ženskih akcionih heroina. Godine 1970. rođen je Matt Damon, glumac i scenarista koji je zajedno sa Benom Affleckom osvojio Oscara za scenario filma Dobri Bill Hunting, a zatim postao zvezda serijala o Jasonu Bournu. 8. oktobra 1985. rođen je Bruno Mars, pevač, autor i izvođač čiji su hitovi Just the Way You Are, Uptown Funk i Look It Out osvojili svetske top liste. Istog datuma rođen je Stein, autor serijala dečjih horor knjiga Jeza. Pacemaker, vanzemaljci, Jason Bourne i Bruno Mars sasvim dovoljno za jedan živahan radio vremeplov.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država poslednjih godina beleže pozitivan pomak, a strateški dijalog otvara prostor za konkretniju saradnju, kaže predsjednik Pupin inicijative Vuk Velebit. Ocenjuje da Srbija treba da iskoristi promenu odnosa kao i potencijal saradnje sa pojedinim američkim saveznim državama poput Ohaja. Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu održat će danas hitnu zajedničku sednicu zbog transparenata koji su ranije tokom noći postavljeni na studentskim domovima u Srpskoj, ali i zbog izjava i poruka koje su iznete proteklog meseca na studentskim okupljanjima u Srbiji. Nakon što su bili zarobljeni pod zemljom oko 8 sati, svih 63 rudara iz rudnika Trepča u Starom trgu izašli su iz osmog horizonta, dok vara je došla nakon što je izgoreo transformator u prvom tunelu. Dan posle najmasovnijih demonstracija i okupljanja 266.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca širom Francuske, nezadovoljnih uslovima u srednjim školama, učenici pozivaju na četvrti čin. I danas obustava nastave širom Francuske. Policija obustavlja upotrebu šok bombi pošto je učenik ostao bez šake. Krista Pajk, za koju se veruje da je jedina osoba koja je preživela smrtonosnu injekciju, utorak je došla svesti i otežano govori vezana lancima za bolnički krevet u Nešvilu. Njeni advokati su od suda zatražili da država sačuva igle, špriceve i ostale dokaze o egzekuciji, tvrdeći da im savezne vlasti uporno i namerno uskraćuju informacije. Ta odluka mogla bi da bude osnov za tužbu, a Tennessee nije obećao da neće ponovo pokušati da je pokupi. I jedna vest iz sporta, košarkaši Crvene zvezde igraće večeras od 18 časova u gostima protiv ekipe Dubaija u meču četvrtog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: ali život ne prašta.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Osmi oktobar je jedan od najboljih rođendanskih datuma za filmske i muzičke fanove, ali počinjemo medicinskom pričom. 8. oktobra 1958. u Švedskoj je Arne Larsonu ugrađen prvi potpuno implantirani srčani pacemaker. Prvi uređaj izdržao je samo nekoliko sati pa je odmah ugrađen drugi, ali je Larson, zahvaljujući kasnijim modelima, živao još više od 4 decenije. U svetu filma 8. oktobra 1949. rođena je Sigourney Weaver, glumica koja je kao Ellen Ripley u seriji Osmi putnik postala jedna od prvih velikih ženskih akcionih heroina. Godine 1970. rođen je Matt Damon, glumac i scenarista koji je zajedno sa Benom Affleckom osvojio Oscara za scenario filma Dobri Bill Hunting, a zatim postao zvezda serijala o Jasonu Bournu. 8. oktobra 1985. rođen je Bruno Mars, pevač, autor i izvođač čiji su hitovi Just the Way You Are, Uptown Funk i Look It Out osvojili svetske top liste. Istog datuma rođen je Stein, autor serijala dečjih horor knjiga Jeza. Pacemaker, vanzemaljci, Jason Bourne i Bruno Mars sasvim dovoljno za jedan živahan radio vremeplov.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige. Utakmica počinje u 15:09 po srednje evropskom vremenu i Partizan posle odličnog preokreta, odnosno početka sezone u Evroligi, gostuje Real Madridu u tom četvrt kolu takmičenja. Crno-beli su u prva tri meča zabeležili sve tri pobede u Madridu, stižu sa punim samopouzdanjem. A danas je na programu i mnogo utakmica. Dubaj igra protiv Zvezde, Maccabi protiv Olimpije Milano, Bayern protiv Virtus Bologna, zatim tu i Panathinaikos protiv Fenerbahča, Valencija protiv Tel Aviva i Real Madrid, kao što rekao, protiv Partizana.
1: Jedan veliki, veliki pozdrav od Tropico Benda za Radio Balkan.live.

0: ali život ne prašta.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: ali život ne prašta.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Bežanje od lepote, šta je venustrofobija i kako se leči? Venustrofobija može delovati neobično i retka pojava, ali njen uticaj na život osoba koje doživljavaju je veoma stvaran. Strahovi dolaze u različitim oblicima i mogu biti neočekivani. Jedan od najređih, najneobičnijih je strah od privlačnih žena, poznat kao venustrofobija ili kaliginafobija. Iako zvuči neverovatno, osobe koje pate od ove fobije suočavaju se sa ozbiljnim izazovima koji značajno utiču na njihov svakodnevni život. Venustrofobija je intenzivan i iracionalan strah od žene koje osoba smatra privlačnim. Ovaj strah može izazvati ozbiljne simptome anksioznosti, uključujući napad panike, ubrzan rad srca, znojenje, osjećaj gušenja. Iako nije široko poznata, ova fobija može biti jednako ozbiljna kao i druge specifične fobije. Najčešće se javlja kod heteroseksualnih muškaraca, ali je zabeležen i kod žena, kako heteroseksualnih, tako i homoseksualnih. Takođe pogađa i decu, posebno onu koja odrastaju u disfunkcionalnim porodičnim okruženjima. Osobe koje pate od niskog samopoštovanja su podložnije razvijanju ovog straha, jer privlačnost drugih može u njima da probudi osjećanje nesigurnosti i inferiornosti. Osobe koje pate od venustrafobije izbjegavaju situacije u kojima bi mogle da sretnu privlačnu ženu. Ovo može biti značajno da smanji njihov društveni život i da dovede do socijalne izolacije. Iako tačan uzrok nije potpuno jasan, veruje se da traumatične iskustva iz detinjstva mogu imati ključnu ulogu. Loši odnosi s majkom, neprijatne iskustva s raskidima ili razvodi roditelja mogu stvoriti nesvesnu vezu između lepote i emocionalnog bola. Naprimjer, dete koje je odrastalo sa nemarnom ili nasilnom majkom može da razvije strah od žena u kasnijem životu, posebno ako su te žene privlačne. Privlačne žene postaju simbol emocionalnog bola i patnje, što otežava svakodnevnu komunikaciju sa suprotnim polom.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Osmi oktobar je jedan od najboljih rođendanskih datuma za filmske i muzičke fanove, ali počinjemo medicinskom pričom. 8. oktobra 1958. u Švedskoj je Arne Larsonu ugrađen prvi potpuno implantirani srčani pacemaker. Prvi uređaj izdržao je samo nekoliko sati pa je odmah ugrađen drugi, ali je Larson, zahvaljujući kasnijim modelima, živao još više od 4 decenije. U svetu filma 8. oktobra 1949. rođena je Sigourney Weaver, glumica koja je kao Ellen Ripley u seriji Osmi putnik postala jedna od prvih velikih ženskih akcionih heroina. Godine 1970. rođen je Matt Damon, glumac i scenarista koji je zajedno sa Benom Affleckom osvojio Oscara za scenario filma Dobri Will Hunting, a zatim postao zvezda serijala o Jasonu Bournu. 8. oktobra 1985. rođen je Bruno Mars, pevač, autor i izvođač čiji su hitovi Just the Way You Are, Uptown Funk i Look It Out osvojili svetske top liste. Istog datuma rođen je Stein, autor serijala dečjih horor knjiga Jeza. Pacemaker, vanzemaljci, Jason Bourne i Bruno Mars sasvim dovoljno za jedan živahan radio vremeplov.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

0: ali život ne prašta.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: ali život ne prašta.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.